mama yɛn sɛde, mama yɛn sɛde, na yɛn Nyankopɔn adi ase. Na sɛ mi sɛ, wɔrennyaw yɛ na wɔrempa.